ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom

0: Dobro vam jutro, 6 sati 9 minuta, dragi slušatelji, dobro jutro.
1: Jutro, sneno jutro sudimo.
0: Tužno. Briga me što sam snena.
1: Jel?
0: Neki su tužni, neki su veseli, neki su tužni, neki su...
1: A to tako ide u životu.
0: To tako ide u životu, ali dobro, treba to sad malo probaviti, ja? U svakom slučaju, jutarnji program je krenuo, mi smo se nadali da ćemo krenuti sa puno veselijem ritmu.

0: Igrajmo jo Hrvatska. Hajmo suze, malo osmijeha.
1: A dobro,
0: Jesi gledala cijelu utakmicu?
1: A prvi dio sam zaspala se, jučer je bio dug dan. Dug je bio dan. I onda poslije onako gledam rezultat i ono ajme i onda
0: bili,
1: onaj gol. Evo, mlađi je bio u gradu, bio rekao da neće, pa išao je na kraju, ali eto, bili su dobri, da.
0: Yeah.
1: Čak sam poželjela da su bili loši, bilo bi lakše.
0: Pa da, tako su i poslije komentari. Bolje da su nas dobili 3-4-1, pa ajde bar znali se, nego ovako malo stvarno ispalo.
1: Da, ispalo je baš tužno.
0: Pa mene baš boli me najviše onaj taj drugi pogodak. Ovaj za 2-2, pa evo baš i Matanović kaže, dečko, sudac mu je rekao da je čip u lopti pokazao dode s kosom.
1: Moš misliti.
0: Svi smo čipirani, gotovo je, moljema to.
1: Ovo je stvarno. Pa ja sam baš poželjela jutros poslije oma skuhala kavu i tako. Ovaj, ta tehnologija, ko bi prije par godina uopće znao kakvo zaleđe, kakva kosa, kakvi čipovi,
0: ne
1: bio sada, bi gol.
0: Ne znam si li primijetila, meni to baš ostane nekako ono, bilo koji igrač kad postigne gol nema više onog nekakvog istinskog stavlja. Jer čovjek ne zna je li mu gol priznat ili nije. Odmah nekako gledaju prema tamo VAR, sobi hoće li gol bi priznati, onda čekaju pa...
1: Da, gubi se taj
0: Svaka čast, ali mislim da je dosta ovo uništilo tu čar nogometa.
1: Čar nogometa,
0: je. Sad za milimetar, dva.
1: Jel da.
0: Ne,
1: da, to nije
0: po
1: život.
0: Meni to je malo, to pa život. Ne.
1: Da, šteta toliko da i ta euforija i... Joj, da, ništa, što ćemo sad, eto.
0: A što ćemo?
1: Ništa, ostajemo
0: kako
1: uz...
0: Kako je vrijeme?
1: Pa vrijeme, je vrijeme,
0: tmurno,
1: lakše se
0: kiša,
1: diže.
0: Oblaci nad Zadrom, a to je sad naša verzija. To je naša
1: verzija. A ovo...
0: Ajmo, pretežno vedro
1: dobro.
0: Ili sunčano uz malu na oblaku. Ne znam tebi, ali meni je jučer i popodne bilo malo ugodnije.
1: Ugodnije je bilo, apsolutno je bilo ugodnije. Da. Lakše se diše.
0: Ali evo opet više temperature zraka do 35.
1: Da.
0: Vidim da nisi nikakve druge podatke vadila. Nemaš
1: temperatura zraka imam. Evo, Zadar nam je 24, Šibenik, Veli Rat 25, Knin 23, kod Barača je 22 i u Gospiću je 13.
0: A u Moru 26.
1: Bio prognoza za razliku od

0: da evo gledamo stanje na prometnicama za sve skupine vozila, otvorene su ja jedan i ja
1: sedam. A nisam ni znao da je puhalo, vidiš.
0: Pa je, jučer je bilo nešto, nismo išli toliko za tim, nismo, da. Ne. A to ti kad si ako nisi u programu ili ako ne trebaš putovati, onda baš
1: da,
0: ne ideš
1: onda
0: za
1: ne,
0: tim.
1: A čućemo što nam kasnije Krčki kažemo
0: most
1: za Nikolina
0: tako,
1: ili Sandra.
0: Da. Da.
1: Ali meni ovog puta, ako bude Sandra, tebe ću istjerati van iz studija.
0: Dobro.
1: Mislim, čemu?
0: Dobro,
1: ja rečem dobro jutro i doviđenja.
0: Da, dobro, ja ću, ja ću šutjeti, obzirom da nisam baš nešto
1: što
0: mi odvoljen.
1: Što bi rekao Daniel Jusup, nisam u pozitivnom tonusu.
0: A nisam, mislim, bit ću, ali šta ću sad,
1: dobro,
0: moram sad
1: da,
0: to
1: da,
0: moram
1: da,
0: probaviti
1: da,
0: kao i mnogi, jel? Da.
1: Još je gore što je bila utakmica u noći, jel tako?
0: Je, pa još se sad i ovaj skupio se i umor i sve.
1: Htio sam ti poslati poruku, su li doći u oslanicu, ne mogu, ozbiljno ti govorim.
0: Nisam ja više ni spavala, sam skuhala kavu jednu, pa kavu je instant, pa sam uglavnom
1: Ozbiljno, nisam uopće zaspala nakon.
0: Ne više, ma kakvi, gotovo, već je bilo 3 sata, ma nema šanse
1: Kako ćeš ti onda danas do podne radi, ne znam.
0: Ja ću do 10.
1: Ne, sad ćemo se mi dogovoriti, nije to fair.
0: Čekaj, još samo naznaka da su zbog bure u priobalju zabrane za pojedine skupine vozila i onda kaže pogledaj hak dolje. To po novome kad kažu pogledaj dolje dok ja to nađem,
1: ali
0: to mi
1: piše
0: se baš...
1: samo za osobna vozila otvorena između čvorova Sveti Rok i Posedarje, vidiš? Znači nije baš bajna situacija.
0: Gdje ti to vidiš?
1: A, jedan Zagreb, Ploče, Karamatić, autocesta. Zbog vjetra između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je samo za osobna vozila. Preporuka za obilazak prve skupine vozila i smjera juga prema unutrašnjosti silazak na čvoru Posedarje prema Islam Latinski, Smičić, Karin, Obrovac, Gračac, čvor Sveti Rok i obrnuto.
0: Dobro.
1: Ti neki drugi hak gledaš. Eto, pripazite u prometu u svakom slučaju, da bacimo pogled možda i na pomorski. Pomorski promet u prekidu je katamaranska linija 323 Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Izmjene u redu plovidbe, znači evo danas, vezano za ovdje kod nas, trajekt na liniji Pula-Zadar, Pula polazi u 16 sati iz Zadra, eto i ta obavijest, tako dalje.
0: Da, i evo još jedna, zbog postavljanja portala u zoni naplate Gornja Ploča do 7 sati, višekratno se zaustavlja promet u oba smjera u trajanju do maksimalno 15 minuta. Eto, to je to.
1: Dobro.

0: Dobro.
1: Struju, vodu smo rekli, kak smo rekli, vremensku prognozu smo rekli, a cijelo vrijeme komentiramo utakmicu, moramo malo to proanalizirati da nam bude lakše.
2: Moramo pozvati naše slušatelje.
1: Na WhatsAppu, ako ćete nešto komentirati, 0916347959, govorni automat 0800 0043, ali najbolje ovako uživo 314-315, ako ste budni, ako ti imate volje,
2: da,
1: javite nam se. Malo me utješite.
2: Malo riječi utjehe, jel?
1: Utjehe, molim vas.
2: Ali ne znam, ohrabrenja. Si pratila naš jučer program, ujutro smo imali najavu.
1: E, da, bilo je zanimljivo.
2: Bili su ovi znalci tu naši, bio je svjetski dan novinara, pa smo malo tu pozvali.
1: Sportskih novinara je bio jučer, čestitam ti, Željko, tebi i tvojim kolegama.
2: Pa dobro,
1: sjetila
2: se, znam zakašnjenja, hvala ti lijepa.
1: Dobro.
2: Znači, pojavio se Dunatov koji je, mislim, uoči ovog prvenstva prvi put vidio nogometnu loptu, ako je uopće vidio, ne znam, lopi pao. Onda Marina Vuka, ona se i razumije nogomet, i Silvi Končura, znaš. A i malo smo pričali,
1: znači,
2: šalili smo se malo.
1: Tri sportska znalca i Željko Kapelari,
2: da,
1: jel?
2: Dobro. I bilo je stvarno baš dobro, malo smo komentirali, najavljivali, i onda smo na samom kraju kao išli prognoze koje ćemo danas rezimirati, da vidimo kako je ko
1: Da vidimo što su naši, što ste prognozirali jučer.
3: Stavimo te rezultate napokon.
2: 2-1 za Portugal.
3: I to sportski novinar kaže na svjetski dan sportskih novinara. Molim te, sam se
0: držite me da ga ne ubijem.
2: Ajde, Silvi, reci rezultat, ajde.
0: Koliko će biti? 1-0 za nas.
2: Dobro.
3: Ja sam rekla 1-1 ili 2-2, pa na penale mi dobivamo.
2: Dobro. Evo ga. 4-3 u penalima.
3: Isuse.
0: Za koga?
3: 4-3 u penalima.
2: Za nas. Nakon 90 minuta.
4: Za nas.
2: 0-0.
4: Čista.
2: Dobro. Eto, dobro. Nađemo se sutra ujutro pa ćemo tako malo popričati.
4: Čista 0.
0: Pa ćemo vidjeti ko plaćaš.
2: Može. Ali sretno vatrenima danas. Idemo mi po pobjedu. To bi bilo lijepo.
4: I kad pobjedimo, neće nam biti lako ni ono i sljedeće.
2: Da.
3: Nema veze, ali ovo je generalna proba.
2: Nažalost, pogodio sam, ali Vuka je bila jako blizu i trebalo je tako biti.
1: Da,
2: 2-2
1: i
2: PM.
1: Dobro jutro.
5: Dobro vam jutro.
2: Halo, halo.
1: Evo nam, gospođa Karmen.
5: Evo, ja sam se probudila, ima možda jednu pol ure, tako. Uh-huh. Znate ko je na telefonu, nije mi baš bilo
2: Josipa,
5: dobro, pa
2: da.
5: Sam morala pitati brete, negdje za spavanje.
2: Uh-huh.
5: I ne znam koji je rezultat.
2: Izgubili smo 2-1.
5: A 2-1.
1: Da, smo bili dobri. Bili su dobri.
5: Ja sam prošli put pogodila, bilo 1-0.
2: E, sad sam ja, nažalost, pogodio.
5: Eto. Ništa, nećemo. Meni samo smeta ta velika euforija prijima. Zašto? Pa ljudi trebali biti malo ipak prizemljeni.
2: Sve
5: je to nekako.
1: Ali
5: ja
1: Sivan se tako isto.
5: Da. To su velike želje. Želje su jedno, ali mogućnosti su drugo. Ali previše je to nekako joj meni. Da ne rečem. I još nešto ću vam zamoliti. Jučer je bio Međunarodni dan sportskih novinara.
2: Nitko mi nije čestitao.
5: Je, a recite vi meni, je li naš, odmah mi je pao na pamet, naš Umberto, on je bio, dobio i nagradu bio za kao sportske novinare.
2: Je, na račun Kapelarija.
5: Tako, pa niste ga uopće spomenuli.
2: A nije ni mene niko spomenuo, eto, vidite.
5: Kako nije odmah, pa vi ste bili i pozorni.
2: Nema pojma, ne su.
1: A Kape je baš sportski novinar. Ovaj,
5: a kako nije, to je bilo... Ja mislim da je to bilo 21. je tako, ili 21.
2: A ne znam, koje godine, da, dobio je za lokalno novinarstvo, je.
5: Dobio je, čovjek nagradu i to je bilo lipo i...
2: Dobio je večer ovdje, večer je dobio ovdje na račun firme i sve, da.
5: Bila sam na Trgu, bilo je vele veselo, bilo je onaj zid, i vani su stavili zid onda na...
2: Da,
1: ali dobro, sad ćemo. Hvala gospođo Carmen, eto što se lijepo se razbudite
5: veliki
1: i veliki pozdrav.
5: I vama
1: hvala što
5: veliki
1: se javili.
5: Pozdrav svima.
1: Je, srdačan pozdrav.
2: Ćao.
1: A što se tiče te euforije, pa i druge države su, poviš da se državni praznici uvode, da to
2: što
1: se poludi.
2: Bilo, eto,
1: pa i vidjeli smo i Portugalce, pa to svi, a Norvežani sad recimo, i to se jednostavno identificiraš se sa... reprezentacija ti je predstavlja tvoju državu, pa tako da nekako, to je ta euforija meni sasvim dobra. To je meni baš
2: drži
1: super.
2: Nas, to je dobro. Ma
1: to
2: dobro.
1: Nas drži, to je veselo. Zašto ne?
2: Ali dosta jučer ljudi, stvarno sam malo prolazio oko 10 sati, išlo prema gradu baš ono.
1: A da, radi atmosfere da bi bili tamo, je. Pa to je meni lijepo.
2: Da.
1: To je kombinacija ljeta, svjetskih, evropskih prvenstva u nogometu još kad pobjedimo, ali dobro, sad će ove, ostaju ove utakmice, sad će isto biti dobro gledati.
2: Sad smo barem mirni, jel? Halo?
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Da ću vidimo.
5: A što reći za naše dečke, oni su fantastični. Mi njima samo trebamo zahvaliti za tu lipu promociju naše lijepe Hrvatske.
1: Da, da, da, da.
5: I uživati u sveme. Ne možemo uvijek pobjeđivati. Ali mi smo svi najpametniji. Treba ih lijepo dočekati, poželiti im sretan oporavak i povratak kući i sve tako. Ali bili su fantastični. I što bi sada od njih trebalo?
1: Ništa, pa mi to njih mi podržavamo, apsolutno, uvijek vjerni.
5: Mi smo uspjeli dok smo došli tamo. Yeah. Koliko država uopće tamo nije ni došlo, ni blizu, pa kamo li da su učestvovali uopće?
1: Oni su nas razmazili, mi smo navikli.
5: Tako.
1: Ne, oni su nas razmazili, ima tu par medalja, mislim, to je ipak tako da nema veze, imaju našu podršku i onda smo i tužni jer znamo da su i oni tužni. Treba se to sad malo, treba malo vremena nam proći da nam da dođe to sve na svoje. Nije ni njima lako.
5: Da, da bi oni najviše volili da su pobjedili, ali što ćemo sada, ne moramo kritizirati, trebamo ih podržavati u svemu i gotovo.
1: Jasno, jasno. Eto, a jeste vi gledali utakmicu ili...
5: Ja sam slušala na radiju.
1: A, bravo, i to je isto super, to je atmosfera ova, isto ono super,
5: da,
1: kad se sluša radijski, da, jasno, i koju sekundu prije čujete ako je gol, ja?
5: To je istina. Je istina.
1: Dobro, draga naša slušateljice.
5: Želimo sretan povratak.
1: Jasno, jasno, sretan povratak. Vama također i hvala što ste se javili. Hvala.

0: Evo, još ćemo malo se javiti u eter, pa ćemo pustiti neka glazba svira do jutarnje kronike. Naravno, jutarnje će početi sa našim nogometašima, nažalost porazom. Ali
1: mi ćemo i za 8, tako 8.
0: A mi ćemo i za 8 ponovo se malo vratiti nogometu.
1: I tako, i pozivam već sada naše slušatelje.
0: Da, i ovi koji su sad otišli malo ubiti oko, spavati.
1: Da.
0: A znaš što mi je najgore nakon poraza? A inače kad imaš neki problem, mislim, pa ono ujutro kad se probudiš, pa kad postaneš svjestan tog problema, odnosno poraza, ajme, to moraš doći k sebi. To mi je najteže bilo kad smo izgubili od Turske u Beč. On bio Beč. Evropsko prvenstvo, onda smo ga mogli osvojiti. Da. Sve nam se bila vrata otvorena.
1: Je.
0: Ono
1: onda
0: je bilo...
1: bi Bilić sapaj bi postati izborni, eto pa ćemo vidjeti.
0: A, Slaven Bilić, ja.
1: Da.
0: Ha,
1: vidjet ćemo.
0: Da, vidjet ćemo, da.
1: Ali bit će zanimljivo u svakom
0: podrška,
1: slučaju,
0: naravno,
1: da.
0: Tako da, dobro, opet sam... ništa.
1: Što mi ti sada?
0: A ništa sad...
1: A evo, jedna lijepa pjesmica ide
0: jedna
1: u porazu i pobjedu.
0: Jedna lijepa pjesma, tako je, bravo.
1: Ajde, dobro.

0: A imamo li možda nekog na liniji? Halo? Halo, halo?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Jutro.
0: Je li vam dobro jutro?
1: Pa i nije.
0: Pa i nije, jel?
1: Da.
0: Što vi kažete?
1: Molim?
0: Što vi kažete za jutrošnju utakmicu?
1: A što ću reći, sve rečeno. Sve rečeno, lopovali ko hoćeš, lupeža, fonašu, kako god hoćeš. Da je ono bila obratna situacija, to se ne bilo sviralo. I to je tako.
0: Da.
1: A da budemo pošteni i pravedni, na dva svjetska prvenstva smo imali sriće, ovi pol nismo i
2: da. Dobro, ali dobri su naši, pa evo idemo mi sad. Ja već gledam kad su kvalifikacije za europsko prvenstvo i idemo mi na gledati dalje, jel tako?
1: Tako je, tako je. Bit će oni dobri.
2: Da, to je dobro.
1: Ima tu potencijala koji budoš.
2: To je najvažnije, da ima potencijala.
1: Da, malo smo tužni, ali eto.
2: Yeah.
0: A to je sport, to tako ide.
1: Dobro, ni prva ni zadnja.
0: Ajde. Ali dobra utakmica, pogotovo drugo poluvrijeme.
1: Dobra utakmica, fenomenalna.
0: Je, stvarno.
1: Sučić mali da, ono za 2-0.
0: Da.
1: Ili da smo prošli u produžetke, Portugala nigdi.
2: Da, nama produžetci.
0: Da, nama jedan čip toliko znači, to je nevjerojatno.
1: To je, ja bih govorio jednu stvar, kako ko su uništili Formulu 1 sa tim pravilima,
0: slažem se.
1: Sa tim kompjuterima, sa tim baterijama, punjenje, nepunjenje baterije, tako su uništili nogomet sa svim, znači,
0: da.
1: Ovo više nije nogomet.
0: Nije sport.
1: Ovo je profit, da. Ovo je profit, ovo je zarada, ovo je katastrofa.
2: Da. Što kaže Željko prije meni kad smo pili kavu, kao da se igrači dadu gol i onda su u grču.
0: Više se niko ne veseli.
2: Jer onda nisu sigurni što će VAR odlučiti, pa ne mogu se ni veseliti jer se to veselje, evo ona jučer šokantno pretvorilo u tu.
1: Točno tako, sve je dobro
2: to
1: rekao.
2: Je.
1: Da. Rekao, nažalost, to je tako, a ne znam.
2: Da,
1: ne znam čemu
2: da
1: ovo vodi, ali nije ovo dobro.
2: Koji sport je sad na redu?
1: Eto smo mi ispali, pa je to, da inače nije dobro.
2: Inače, jasno. Da.
1: Da. Takla ga lopta po kosi i nije gol.
0: Užas.
1: Pa glupo je sad.
0: Da.
2: A dobro.
1: Ne znam.
0: A kako je tek našim dečkima? Da. Čestitke ipak njima, stvarno.
2: Čestitamo im, tako je. Mi ćemo i dalje ih pratiti.
0: Hvala i vama, eto, na javljanju.
2: Hvala vam. O, vam je lakše.
0: Da,
2: eto,
0: hvala vam.
2: Dijelimo muku.
0: Da, suzimo, ja vidiš ti to.
2: Da, a baš bi bilo lipo da se možemo malo veseliti. Iako negdje pišu da mi smo naravno pali na Španjolsko, ali pustiti stati. To nikad se ne zna.
0: Ne volim te prognoze. To
2: prognoze,
0: baš ono,
2: nego da. To su slovni komentari.
0: Ma da, izađi od igre, pa ako je bolji, čestita, idemo dalje. Sada ovaj košta ovoliko, ovaj ono, ma.
2: Bilo bi lijepo da dalje, baš bi bilo dobro, ali eto.
0: Da.
2: Dobro, možete nas nazivati na 314-315, temu znate.
0: Da.
2: Idemo zajedno malo komentirati, malo se tješiti, rekao ja.
0: Hoćemo još svirati ili ćemo već sad poslati što je rekao Zlatko Dalić? A? Amo, poslao mi Zlatka našeg izbornika.
3: Izbornić je šokantan i bolan poraz golom u sudačkoj nadoknadi. Što reći, koji su prvi dojmovi?
4: Nemam što reći, žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugo vrijeme. Bili smo bolji protivnik, stvorili puno šansi. Igrali dobro i na kraju primiš gol u extra time-u, 3 protiv nas, puno emocija, ali nemam dečkima zaista ništa pregovoriti. Zaista se borili, trudili, dali se od sebe, pokušali, nažalost nisu uspjeli.
3: Nevjerojatna i količina nesreće u trenucima u drugom poluvremenu kad ste dominirali, ona vratnica Kovačića i još prilika nije htjela ući za te drugi pogodak.
4: Pa nije htjela u gol. Imao smo puno dobrih situacija, nisam uspio zabiti gol, povest 2-0, da osiguramo pobjedu, nažalost tako je to ispalo. Evo, čitam Portugalu i ništa, ovo je teško, da smo izgubili, da smo ispali, možda nismo ni zaslužili da ispadnemo, bili smo danas sam prvi Portugalu, pogotovo drugo prve.
3: Što dalje, što slijedi sada nakon ovakvog završetka i ovog svjetskog prvenstva i cijelog ovog ciklusa s obzirom na prošla dva?
4: Ma nemam nikad sad komentar, govorat ćemo kasnije o svemu tome.
3: Hvala.

0: Evo i ova je dobra isto pjesma.
1: Je, je, je, je.
0: Ovo je,
1: baš je
0: mislim,
1: dobra.
0: Ovo zadnje za evropsko prvenstvo, čini mi se da je bila
1: izbačena.
0: A što
1: da je nestala baterija u tom čipu? Što bi onda bilo? A što nije nestala?
0: Sad, još sad, košarka još je netaknuta, jel? Nije ovaj, što se tiče tih, te tehnologije. A, i to će brzo.
1: A oni gledaju utakmice od sat i po sat, traje po dva i po sata, to je nevjerojatno.
0: A, da, da.
1: Sve živo se gleda, to je ono nevjerojatno.
0: Da.
1: I onda dok suci pregledavaju, trener okupi igrače, još par ono savjeta, znaš.
0: Da, da, da.
1: A što kažeš na ovaj prekid nakon 23-4 minute za piće?
0: A, ovo svi kritiziraju,
1: koji marketinški
0: da,
1: to,
0: da, marketinški zbog reklama, da, ovaj, kako se zove iz FIFA?
1: Infantino.
0: Baš
1: je infantilno.
0: Da, on to brani, ali nikome se zapravo ne sviđa i sprdaju se na taj račun, a ne mogu ništa ovaj navijači ni javnost utjecati na to. U kom tom smjeru ide? Se može to ponovo vratiti na početne postavke? Teško.
1: Suzi, pa to je, pa znamo da je nogomet najveći biznis.
0: Biznis, što se toga. Ne samo to, nego i ta tehnologija, ali to se neće vratiti. To može biti samo još gore, jel?
1: Pa možda na sljedećem neće ni igrati igrači, nego čipići po terenu. Nego,
0: da, da, da. A i...
1: A, užas.
0: Oni će ono sa konzolama igrati.
1: Je,
0: a?
1: Da. Obuč. Baš loše, baš da. Loše.
0: Dobro, ovaj, na 314-315 možete nam se javiti ako ne spavate ili ako niste previše indisponirani, tužni, žalosni.
1: Da.
0: Ali dobro, sad se uskave, vjerojatno danas sve to...
1: Prepričava.
0: Prepričava, jesi gledao, nisi gledao, jesi zaspao, nisi zaspao, na pola utakmice, tako bilo je tu razno. Trebalo je jutros opet doći na posao, tako su mnogi morali otići i spavati, ali evo.
1: Da.
0: Dobro.
1: Znači, jučer, eto, VAR Hrvatskoj poništio čak 2 gola. Jedan Petru Sučiću, drugi je bio Guardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade, da smo bar došli do tih penala pa da vidimo.
0: Aj, nešto je to.
1: Da ih Livaković smiri.
0: Da.
1: Ha da, evo što su rekli Martin Baturina i Igor Matanović, kojeg je upravo taj čip presudio.
2: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas je sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao suca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa ovaj vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, ovdje ne znam.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao, on je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
1: Sad mi je nešto
0: najbolji bičelav.
1: Kako bi meni to on? Ajde reci mi.
0: Odjekrilo bi, pukla bi lopta.
1: Znači sljedeće
0: ovako,
1: prvenstvo
0: znači,
1: svi su čelavi.
0: Znači nemojte biti dugokosi, nego budite čelavi.
1: Pa da vidim onda.
0: Ili ako imate kosu prije svjetskog prvenstva ili evropskog
1: se.
0: Apsolutno. I onda da mi vidimo.
1: To je
0: vidimo.
1: Baš zanimljivo, vidiš?
0: E, ma zamislite to jedna vlast
1: što bi
0: kose.
1: Onda? Žveknulo me po glavi, lopta,
0: to
1: ne.
0: Sve CSI ovo postao.
1: Horatio Kane, ne bi to dopustio.
0: Ne bi o to.
1: Vidiš ti stvarno. A moramo se to i šaliti, ali zanimljivo
0: da.
1: Biti, što?
0: Je.
1: A on baš ima puno kose, moj Matanović, šišaj se.
0: Šišaj se, nije dobro, budite čelavi.
1: A, što ide glazba? Evo jedna lijepa.

0: Lijepali si.
1: Lijepali si, a bilo je posebno eto zanimljivo utakmici pratiti, pa možda eto na posljednja dva velika natjecanja, dva velikana, Luka Modrić, Cristiano Ronaldo. Eto, Ronaldo proglašen igračem utakmice, iako...
0: Kaže to disku da bilo, da to sve
1: mada,
0: govori zapravo.
1: U biti Portugal je i proigrao kad su njega izvadili iz igre, ali to pogodio je penal.
0: Da.
1: Eto, svi u biti mnogi nagađaju da je ovo bio i posljednji nastup našeg kapetana Luke Modrića. Što ti misliš?
0: Jedna velika, da.
1: Pa mislim, pa, realno, da.
0: Realno bi bilo da sad kad je na vrhu da, znaš kako...
1: Možda čak i kraj karijere. Igrao je u Milanu u prošle sezone, još uvijek su brojni upitnici hoće li nastaviti karijeru.
0: Da.
1: Može se vratiti.
0: Dobro, to je ta generacija sad, koliko ja nisam neki poznavatelj, Aldoru Messi, Ronaldo, Luka Modrić, to su svi oni koji su neki, Messi još ima mlađi
1: Messi
0: od njih.
1: Messi je prvi strelac prvenstva.
0: Da, on je
1: 39 godina, nije to, znači, neka da, velika
0: da, da,
1: razlika.
0: A to je jedna generacija, ovaj, mislim, tih zvijezda velikih.
1: Da.
0: Koju djeca i svi obožavaju i popularni su.
1: Što se tiče nas, Luka Modrić.
0: Luka Modrić, naravno, ali kažem.
1: Od starih, Luka, Perišić evo kaže da je Perišić on uvijek spreman
0: da,
1: za Hrvatsku. Dogod može raditi razliku na terenu, a čovjek radi itekakvu razliku, tako da je on itekako da. Potreban Hrvatskoj. Dobro jutro. Halo, halo.
0: Jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Da, dobro drugo povreme.
1: Da.
2: I sve pet. Ali onako greška da su primjeno onako gol, tri stopere da stoje, a ovaj da skoče.
1: Potpisujem, da, nevjerojatno. Je.
2: Tako je greška, s takvim greškama se ne može dobiti utakmicu.
1: Da.
2: Eto, toliko, hvala vam.
0: Hvala vama, eto.
1: Istina, pa jeste... to je i Dejan Lovren komentirao u emisiji na HTV.
2: A ne znam, Lovren, ali sa nakon tri stopera baš do slovce usidrena, a on skače između njih.
1: Je, nitko nije reagirao, niti povukao ga, niti išta, da?
2: Svarno. Ništa, ni stao mu, kada on išao prije skoka na blok da mu je stao.
1: Da.
2: Samo blok da mu je stao.
1: Je.
2: Eto, hvala vi, pa Bog.
1: Da. Hvala vama, da, da.
0: To je igra, to je nogomet, ja?
1: A je, trenutak nepažnje, ali eto, nažalost, dogodio se u našoj obrani.
0: Puno se toga mora pohlopiti.
1: Iskoristio je to Ramos, pogodio, eto, u 94. minuti, nevjerojatno, za 2-1, i onda pogodiš gol i ne priznati, pa to nema strana.
0: Da, to je ono, baš bolno.
1: A bilo bi baš fair, eto, da je bilo 11 terci, pa...
0: Je, pa...
1: Ko bolji, ko pa nek bolji, ide
0: da,
1: na Španjolce.
0: Da, ko glave, da.
1: Da, a mi smo eto pričali o našem Luki Modriću. Da li je to bio njegov posljednji nastup? Pa evo, poslušajte što je on rekao nakon susreta.
3: Evo nam kapetana, kapetane, onda s obzirom na sve nećemo puno ni pitati, recite vi sve što vam je na duši.
4: Pa ništa, šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
3: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
4: Pa drugo, još smo malo vrući i tako, onda ne želim ispati sada da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu.
3: Na vaše dalje, ali...
4: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Tu smo, mali oglasi 314-315. Idemo, halo.
4: Evo.
3: Imamo li nekoga? Nemamo, zvonilo je da malo.
4: Dosta zvonilo.
3: Da. Tu. Halo?
5: Dobro jutro. Evo, ja ponavljam oglas, znači jer ništa nije bilo. Znači, nije bilo ono sreći, da vidimo reći.
3: A što ponavljate da čujemo?
5: A, radiozine vezi.
3: Znači, a to, aha, može. Na koji broj? Znači,
5: 095-343-94-91. Znači, da se javi slobodna dama. Uh-huh. Iz, znači, Zadra, okolice, samo i od tih mjesta ostalih pokraj Zadra.
3: Dobro, raspon godina?
5: A 48 do 55 godina.
3: Dobro, može, sretno. Možda vikend, možda vikend donosi upravo to. Nadamo se da će tako i biti. Sretno vam. Hvala vam na javljanju. Ovo gospodin traži damu. Prvo radi druženja, pa mogućnost ozbiljne veze. Dame od 48 do 55 godina. Kontakt broj 095-343-9491.
4: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, Suzana.
4: Pozdrav.
6: Jeste se vi naspavali od utakmice?
4: Pa ne, nisam više uopće išla leći.
6: Dobro, tako su svi napravili. Niko nije spavao, kaže.
4: Da,
6: ali dobro.
4: A što ću, kao moram onako u 4,5 sati. Voljela bi i 3 noći da nisam spavala, da bude rezultat drugačiji.
6: Ali ja sam kao majstor od kuhinje naučio da ustajem rano.
4: Da, treba to rano doći u kuhinju.
6: I pogotovo biti šef kuhinje nije jednostavno.
4: Ma nemojte, super.
6: Evo, trenutno

0: koniem czeka.
1: U mom gradu,
2: u mom mistu,
1: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
2: u mojoj kući,
4: u mom stanu.
5: Slušamo Radio Zadar.